left us. Mo ti giran ju emi stubborn. Iwo lo le gba mi obolo. Tattoo loju mi o mo poni mi ni. Gbogbo nkan toju ri ko lo ma so mo fanu so mi obi eniyan so.